0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom, u svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: crnica.
1: Moje škripe gume su da dim, 10 ljudi jedan tim, duplu punu nagazim, znaš da ne idemo na plin. Ovo vozim kao reli, ostalo su amateri, uvek smo pod punim

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
2: Marketing minute.
3: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
4: Radio Zenica.

0: Tačno je 7 sati.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: Te zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Odavno si ti. Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

prepričavo. Sakri tragove njenih koraka. Nek joj pesma stane u grlu, dok se moje ime gubi u snegu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topliji period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.
3: Ne t'inquiète pas, je rêve seulement. Toi, tu disparais tout de suite. Et je sens qu'il n'y a plus de raison.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Poštovani gledaoci, u posljednjem ovogodišnjem podcastu Razgovor bez granica sa mnom u društvu je naš poznati glumac Mirvad Kurić. Mirvade, dobrodošli u program Radio Televizije Zenica.
1: Hvala, pozdrav vama i vašim gledateljima.
0: Vas mnogi znaju preko serije i filmova, međutim, pozorište, Narodno pozorište u Sarajevu, vi ste prvak drame. To opet mnogi ne znaju, samo oni koji vole pozorište. Da mi krenemo ipak s pozorištem.
1: Pa može, kako god.
0: Šta trenutno radite u pozorištu, šta se igra i koliko generalno pozorište ima utjecaj na ovu situaciju u Bosni i Hercegovini, na sve ovo što se dešava zadnje 30 godina, mislim da je ona publika od prije rata jugoslovenska se ipak malo promijenila, došle su neke nove generacije, neke nove stvari se igraju, neki su klasici ostali. Kako vi vidite generalno, ne samo Narodno pozorište u Sarajevu, bili ste u jednoj predstavi u Zenici, kako vidite i pozorište, kako vidite i publiku?
1: Pa ovako nekako ću krenuti, hajmo reći statistički kako se može. Prvo, statistika kaže da u svakom gradu, tako i u Sarajevu, tako i u Zenici, u Parizu, Londonu, Beogradu, Zagrebu, postoji 1% ili procenat pozorišne publike. Znači, kada to prevedete na broj stanovnika, dobijete u Narodnom pozorištu u Sarajevu negdje punih, hajmo reći, 10 sala teatarske publike. I kako kažu, kad ste me pitali šta uticat, kako pozorište mijenja, ako 1% prati teatar, znači vrlo malo ostaje 99% stanovnika koji nisu gledali eventualno predstavu i na koji ne možete ni uticat promjene. Nešto im je. Pozorište ne može promijeniti. Pozorište može samo otvoriti neka pitanja da vi razmišljate. I sada treba jedna vrsta druge društvene aktivnosti da bi se neke promjene napravile. Bilo kako, bilo u kom segmentu, u bilo kom segmentu društva da, o kome pozorište u toj predstavi govori. Mi zadnji što smo radili smo predstavu u Narodnom pozorištu Sarajevo Moje drago, u režiji Dine Mustafića po tekstu Fazlenom, tako da to je nešto zadnje što smo imali, smo skoro premijeru i radi se. Sad imao bi ja milion nekih zamjerki nekad na repertoare pozorišta, ne samo u Sarajevu nego širom Bosne i Hercegovine, i taj neki fenomen nasljeđivanja, ako se neki tekst radi, da li na primjer u Ljubljani ili Beogradu i Zagrebu, to se odmah radi u drugim centrima. Tako da to mi je malo onako da, malo mi nekad to smeta u tom kontekstu.
0: Nisam ni sam znao, međutim, kada sam se spremao za razgovor s vama, vidio sam da ste završili osnovnu muzičku školu Osijek harmonika, onda ste kombinovali srednju vojnu muzičku školu da bi se upisali na vojnu akademiju, ali eto, sudbina je...
1: Ne postoji vojna akademija, to je dezinformacija, ja, Wikipedije, Google, što bi rekli.
0: Dobro. Niste, znači, imali nikakve...
1: Pa nema, ne postoji muzička vojna akademija.
0: Ne, srednja kao neka škola.
1: Srednja škola.
0: A vojna akademija, ona je, tako sam i rekao. Međutim, eto, sudbina je htjela ipak da vi budete glumac.
1: Mislim, ja sam slučajno otišao na prijemni ispit, ne znam koji put to da kažem, i tako sam i primio, tako da... I sada ja mnogo me pitaju o tome kako je to, pa glumac, pa nije to stil života, nije to rock and roll neki, to je zanat kao i svaki drugi, kao i vaš zanat, vi se spremite za ovaj dio posla svog nekog voditeljskog i sigurno ono što sada osjećate dok ste voditelji, ne osjećate, ne znam, kad radite neke druge stvari, kad ste na odmoru ili tako dalje. Tako da, ja sam pristalica onoga da je ovo moja profesija, od toga hranimo porodicu, a sve ostalo je nešto mimo glume, nije nešto što bi sad meni nešto pretjerano značilo. I postoji glumci koji meni nekad kolege, nažalost, me nerviraju kada stalno pričaju o toj glumi. Ja kažem, zamislite sad kad bi došli pa mesar stalno, sedite sa mesarom i on vam priča stalno o mjesu odstražiranje, tako da.
0: Dobro. Poziv mesara je prilično onako dosta...
1: Ne, dovodim kao primjer.
0: Ma jasno.
1: svaki zanat, svaka profesija, i gluma je zanat, i hirurgija je zanat. Za neke zanate vam treba malo više, što bi rekao, škole, odnosno obrazovanja, da bi detaljnije ušli u taj zanat, za neki manje. Ali svaki zanat kao zanat ja cijenim, bez obzira koji.
0: Koliko je bitno, jer sad govorite to odvajanje glume i nekog svog privatnog života, međutim, koliko vaš privatni karakter, vaš generalno način života utiče na uloge koje igrate? Unese, ima li išta, osjetite li vi nekad da neke svoje stvari koje u životu inače koristite, da iskoristite i pri igranju predstave, da jednostavno to izađe samo od vas?
1: Ma nije, nema nikakve veze. Ma nije to veze sa... Ono sve što ja radim na sceni ili na filmu ili...
0: Mislim možda na poneku gestikulaciju, pa neki izraz ili nešto tako.
1: Nema veze to sa mnom privatno. To možda ima veze ako sam to negdje vidio pa mi je zanimljivo od nekoga. Pa smatram da bi taj lik mogao da ima to, ali to nema veze sa mnom da li ja volim to ili ne volim to.
0: Razumijem. Vas su nekako šira javnost prepoznala po onoj ulozi Rileta u Vizi za budućnost po scenariju našeg Hasana Đafića i mislim da se i sada nakon 20 godina i dalje citiraju neke stvari, čak i vaša uloga Dajđi Rileta i 140.000 pratitelja na Facebooku. Mislite li da ove serije koje sada se rade u zadnjih 10 godina nemaju toliki utjecaj na publiku ili nemaju kvalitet? Zašto je Viza budućnost još uvijek aktualna u glavama ljudi?
1: Znate kako to je bilo vrijeme, koliko ima tome 25-6 godina, to je bilo vrijeme kad se na drugi način pratio mediji. Za razliku od sada, kako se sada prati. Prije ste imali jedan medij koji je bio televizija i na tom mediju ste mogli da gledate to. Sada imate evo i YouTube kanale, neke društvene mreže, od TikToka, ne znam, mali formi i tako dalje, tako da većina sada mlade generacije uopšte vam ne gleda televizor. Uopšte ne gleda program. Oni gledaju telefone, oni su, njima je to interesantnije, njima je to dostupnije. I sada je drugačije, prije kad je bila Viza, kad se prikazivao, to je bila nedelja ovako nekako uveče, pa su svi gledali to. Zanimljivo još prvo... Još je to bila prva domaća igrana serija uopšte na ovim prostorima. Nije tada imao, čini mi se, ni Beograd, ni Zagreb, niko nije radio. Mi smo prvi neki domaći te vrste počeli. Tako da, tako se je gledalo. A sada imate platforme od Netflixa, šta ja znam, kablovske televizije, gdje vi ne morate biti zakucani da bi nešto sada u to vrijeme u kući da bi nešto gledao. I taj odnos nas samih prema tom ekranu, prema tajmingu emitovanja je nas dodatno onako zainteresirao da mi to gledamo. A sada ljudi, ako mi se sviđa neka serija, ne znam, na Netflixu, na ovom, ja ne moram biti zakucan tu, nego je gledam ja, ako ću vikendom, subotom, nedeljom, gledam 3-4 u cugu, pa ako je dobra, ako nije, idem dalje. Tako da je drugačiji izbor i drugačije se gledalo. To isto kao kad bi rekli, ne znam, prije 50 godina kamionđije, pa se svi sjećaju neke starije generacije, zato što je to bilo jedino u tom momentu tada. A sada imate puno veći izbor i teže vam je nekako odlučiti se šta je to što bi vas baš nekako zakucalo.
0: Ta Viza za bolju budućnost nosi naziv u sebi budućnost. Vi ste se... Vas ta riječ budućnost prati. Bili ste u Savezu za bolju budućnost, još uvijek ste. Bili ste i 5 godina ministar za kulturu i sport u kantonu Sarajevu. 4 godine. Dobro, tada ste malo izazvali kontraverze. Prvo, poboljšali ste status slobodnih umjetnika, to ste riješili. Međutim, pokazali ste tu da imate ipak nekakve slobode i načine

0: U momentu sam toliko novca mogli da uradim, a evo sad gledam da je posle, ne znam, 10 godina produkcija, odnosno ugovorene usluge koje se nalaze u stavci Narodnog pozorišta isteko prije 10 godina, što je meni neshvatljivo. Sad u ovom momentu kad gledate iz te perspektive, neko kaže da su se povećali, jel, da povećava se budžet, povećava se plate, zato što je federacija rekla da šta je najminimalni lični dohodak, koji je najmanji. Jel. Iz tog razloga se povećalo, ali za proizvodnju ja mislim da još da se ništa nije uradilo na tom polju od tog nekog perioda. I to mi je onako malo žao, jel, krivo.
1: Je li tu neki problem lične prirode između politike i umjetnosti, ljudi koji su umjetnosti, ili je to nešto sasvim treće? Zbog čega je problem odvojiti 2 do 3 miliona maraka koliki je budžet, recimo, za jedan film?
0: Pa vidite da vam kažem, ja evo sad, nije ovo nikakva priča, ali čemu treba težiti, čemu sad ja konkretno težim, prema tome, jeste da se jednostavno na nivou i federacije i Bosne i Hercegovine ova stvar ne funkcioniši. Dobrim dijelom i na nivou kantona kad su pitanje institucije. Tako, a kad je u pitanju film, to ovo ne može, neodrživo je. Jedini način na koji se ovo može riješiti jeste da se na nivou federacije, bolje bi bilo na nivou države, ali ako je to u nekom političkom kontekstu sada neizvodljivo, onda to federacija može vrlo jednostavno da riješi, da se napravi filmski centar, ne u ovom obliku kojem je sad, nego filmski centar kao što ima HAVC u Hrvatskoj, kao što ima filmski centar Srbije, i da se tu ostvari, da tu bude budžet nekih 12 miliona, koji nije velik za federaciju, da se vrati još neki, da se odvoji 12 miliona za film i da nemate tu vrstu raspodjele kao što su sada u fundacijama, nego jedan čovjek vam odgovara za taj period kao što je to i u HAVC-u i da to, onda to funkcioniše. Onda bi godišnje imali negdje oko 3 do 4 ozbiljna filma, imali bi jedno sigurno 5-6 filmova gdje bi mogli debitanti da rade i to bi već bila ozbiljna produkcija.
1: Vi ste radili u Bosanskom narodnom pozorištu predstavu Kiselina. A da je Zenica vama u jednu ruku i sretna, tu je, dobili ste i nagradu 2005. u Zenici na festivalu BH Drame, prije toga 2004. Mostarska Aliska, nekako te početak 2000. su vam bili neki top, što kažu, bili ste u najboljoj formi, kod Jeko u City.
0: Koji je u...
1: 2004. a 5.
0: Pa ne znam da li je to...
1: Po nagradama tu ste ipak malo, što kažu, odskočili.
0: Bilo je tih nagrada, ne znam, više.
1: Bilo je Sarajevo Film Festival. Yes, okay, ta saradnja s Bosanskim narodnim pozorištem i predstavom Kiselina, kako nju gledate? Kako posmatrate generalno i predstavu, a i ansambl Bosanskog naroda?
0: Fenomenalno. Ozbiljni su onome što radi. Od rukovodstva, da ne pričam, od uprave, tako, do cijelog kompletnog ansambla. Dragi su mi kolege i ono što sam ja doživio, što sam imao tu vrstu iskustva, ja sam prezadovoljan onim što smo radili. I napravili smo i dobru predstavu, sigurno jednu od boljih u zadnjih godina u regionu, tako da je meni je bilo lijepo i drago surađivati.
1: Onda nakon svih ti neki uloga dolazi opet velika uloga Mariofila u Lud zbunje normalan. Tu ste opet, ja sad ne posmatram, s jedne strane profesionalne, vam glumite u Vizi za budućnost Trileta opasnog tipa, ovdje Mariofila malo smušenog lika, ipak i tu su vas prihvatili ljudi sa velikim oduševljenjem.
0: Pa dobro, vi radite svoj posao svakome i gledate od uloge do uloge, tako da po tome se mi individualno kao glumci razlikujemo ko na koji način radi, koliko je angažovan u svemu tome i to je, mislim da to je sve neka stvar individualna, glumačka. Da li publika prihvati ili ne prihvati. Nekada, kada imate s publikom neku veću komunikaciju, kad vas je već jednom prihvatila, onda vam je mnogo lakše naredne uloge da vas prihvata i tako. Ali ono što je meni, kad se spomenu te neke godine, ja znam da ja nisam od 2016. do 2020. u tom periodu, ja sam imao glumačku pauzu jednu, Iz prostog razloga što nisam želio da...

0: Pošto sam bio u vladi kantona, potpisivao odluke koje odredi komisija, i nisam želio da uopšte radim, i jer sam smatrao to neprimjerenim, moralno prljavim, da bi sada ja, kada već potpisujem te odluke, radio uopšte u bilo kom projektu filmskog. I to je bila neka moja pauza. Kad se završio taj period 2020. onda sam odmah počeo, to prvi je bio Danis, pa smo dalje Jasmila i tako dalje.
1: Mislite li da ste time možda i oštetili publiku na igranjem, i koliko ćete oštetiti publiku u narednom periodu ako ponovo uđete u neki sastav vlade ili u neku skupštinu, ćete opet napraviti pauzu? Vidim da se SBB ponovo pokrenuo, Radončić je stalno u medijima, on će pokušati napraviti ponovo neku ozbiljnu priču.
0: Pa, u ovom momentu jedini ko može da napravi ozbiljnu priču je on, Radončić. Tako da, mislim da, znate kako, mi smo imali tu pauzu od 4 godine i to je bila jednim dijelom i svjesna pauza. Dosta smo u tom periodu dobijali kritika da će neko to drugi bolje uraditi nego mi, da oni ne smatraju da smo mi to u tom periodu neispravno radili, i na kraju krajeva, evo, krenuo se taj krug. Imamo priliku da vidimo šta se sve uradilo, tako da, sad je sve jasno, ne možemo reći mi ćemo to bolje ako smo pokazali da to radimo gore. Tako da, mislim da idemo u dobrom pravcu, mislim da imamo dobar program. Znate kako, ja neću sad da govorim neke stvari da me neko pogrešno ne protumačio da je ovo neka predizborna, ali mogu reći neke stvari koje su onako, hajmo reći, zaboravljene, kako bi rekao. Sada ovo što se dešava i što je bilo, bar ovdje kod nas u kantonu Sarajevo, trojka, ona je u principu je dobila krila tada i povjerenje građana na radu i upornosti tadašnjih šestorki. I to je vrlo jedan bitan segment. Kada je pukla ta šestorka, ostala trojka, i svi su mislili da će ona sama moć, međutim, očigledno, nije uspjela.
1: Neki kažu da možda glumci, doktori, pa još neke profesije ne trebaju se baviti politikom. Međutim, razmišljam na način da je vrlo važno da ljudi vjeruju onima za koje glasaju. Nekako se s vama glumcima publika, odnosno glasači, poistovijete, pa na neki način i vjeruju na neviđeno. Možda je i dobro da ljudi poput vas uđu u politiku i kažu, ako hoćete da prepoznate kakav je zaista čovjek, dajte mu vlast. Tu se možda i vidi i sav karakter i osebujnost čovjeka, i kada je u mogućnosti da odlučuje, a ne samo da igra predstave i filmove.
0: Znate kako, ako vam kolege kažu daj vrate se, molim, onda to već ima smisla da razmislite da se vratim. I mislim da je to neka jedina vodilja. Ono što je meni stvarno drago jeste da, znate kako kažu, treba preživjeti mandat od 4 godine, i ostati čovjek, i ostati i hodati ulicom, i da vas opet svi pozdravljaju i da vas vole i da vas podržavaju. I to je nekako mjerilo vašeg rada, nekog prethodnog koji ste radili. Mislim da je to najmjerodavnije. Ostalo je sve rekla, kazala.
1: I sam možda primijetili da prilikom ulaska u politiku da vas neke možda kolege, ne samo u Narodnom pozorištu, generalno glumci, možda i drugačije gledaju?
0: Pa da vam kažem, a evo pričamo o teatru, o kulturi kao nekoj vrsti promjeni. A ja strašno cijenim ljude koji su u kulturi, na primjer, a deklarisani su, bez obzira kojoj partiji pripadaju, jer su svjesno, kao ja, svjesno, hipotetički govorim, od 1000 ljudi, ako vas je volilo, ako pripadate ovoj političkoj partiji, znači voliće vas možda 20%, a 80% neće, zato što pripadate tu. Međutim, vi to radite svjesno i želite neku promjenu i napravite i tako povećavate i taj procenat da li vas vole i da li vas ne vole. Meni su ljudi koji su negirali nekad, nisu vjerovali da je nešto moguće izvodili, u prilaze pa čestitaju, hvala vam za ono nešto što smo uradili ili gdje smo neku reprezentaciju poslali, nešto napravili. To je neka stvar koju vi morate svjesno da uradite ako želite. A u kulturi mnogo, znate, nema imunih na politiku. Ja ne vidim, ne znam ko je imun na tu vrstu politike, pogotovo u nekim, hajmo reći, kulturnim, u dijelu kulturnih radnika. Svi su oni uvezani, da li kroz projekte, da li bilo kako. Međutim, samo je razlika između nas, deklarisani, i njih, što se oni prilagođavaju svakoj policiji, a mi ne. Mi se držimo svoje i politike i onoga svega što smatramo i stavova koje je zastupno.
1: Kad smo već kod politike i kulture, primjećujem da se baš političari puno i ne trude da ugode, da tako kažem, ne samo glumcima, nego je muzejska djelatnost je na vrlo niskim granama, bibliotekarstvo isto tako. Međutim, trude se kad su drugi budžetski korisnici, kad je policija, kad je obrazovanje, kad je zdravstvo, tu se trude da povećaju plate, da nabave uređaje, da urade sve ono što je potrebno da bi dobili glasove. Oko vas se nešto puno i ne trude. Šta je razlog tome?
0: Pa ne, znate kako, nije to sad politika, politici, da bi politici jasno bilo, neko mora da dođe iz te oblasti i da joj objasni kako stvari funkcionišu. Ako vi stavite ljude na neke pozicije koji se ne razumiju u kulturu, a žele da zastupaju kulturu, kako vi možete da imate neke...
1: Izvinite što vas prekidam. Svaki ministar zna da je potrebno da jedna zemlja ima barem 2-3 filma godišnje. Bar smo mi poznati po tome da smo prezentovali zemlju na najbolji način. Znači, ne treba tu biti puno pametan.
0: Pa to vidite da ne znam prilike. Znači, nije isto kada... Pazite, ja sam pristalica, nek svak radi onaj dio posla koji zna da radi. Ne mogu ja da se miješam, ne znam, u medicinu. Ne mogu ja da se miješam u MUP. Ne mogu da se miješam. Ja mogu da kažem da se miješam u medicinu iz perspektive pacijenta, pa da kažem nešto sam nezadovoljan. Ne mogu ja da kažem koje je nabavke i šta treba jednoj kliničkom centru ili domu zdravlja. To nemam veze. A znam šta treba pozor i šta treba film. Tako da ja mislim da struka mora da preuzme i kroz politiku tu vrstu odgovornosti da bi se sektori ili društvene neke promjene napravili. U tom kontekstu. Ljudi koji se bave tim. Mada i tu imate nekada primjera da ljudi koji se bave time nekada zloupotrebljavaju tu neku i političku blizinu i poziciju zarad nekih svojih privatnih, a ne za dobrobit onog društva.
1: To je već sa stvar od čega smo svi napravljeni, kako smo odgojeni.
0: I eksperti, znači ne stiram ih.
1: Vrlo ste angažovani bili u zaštiti čovjekove okoline. Nosili ste jedno vrijeme majicu We Need Una.
0: Yes.
1: Otkud interesovanje baš za Unu? Ona je sad trenutno najugroženija, međutim sve rijeke u Bosni i Hercegovini su faktički pred kolapsom. Nedavno sam bio na rijeci Ugar, koja protiče pored Vlašića, ta rijeka je postala potok zbog silnih hidrocentrala. Kako sad vratiti neke stvari koje su, mogu reći, beznadežne?
0: Pa vidite, mi smo skloni kao, generalno kao društvo, mnogo više da pričamo nego da radimo. I mi kažemo, treba ovo, a neće niko da se pomjeri da uradi. Tako da, mislim da i to u ovom ista stvar u ovom slučaju. Tako da, ko prlja te rijeke? Ne dolazi vanzemaljci, ne dolazi čak ni stranci. To mi radimo. To je naša kuća tu. Ko dozvoljava da se tu pravi? Pa ne dozvoljava neko sa strane. To opet mi radimo. E sad je poenta samo što nama i zakonske regulative za neke stvari trebaju stvarno biti dosta rigoroznije, dosta oštrije, da malo oporavimo ovo društvo, podignemo neki nivo morala, brate, sami sebi, da kažemo, ovo je granica ispod koje ne možemo ići. U bilo kom kontekstu, u bilo čemu, a pogotovo ono mi je... Jer pazite, ja nemam pravo da uništavam nešto, a moja unučad, djeca, unučad, praunučad, treba to da konzumiraju i da žive s tim. Otkud nama pravo? Znate koji mi generacije i šta mi radimo, koji mi egoizam pravimo, koji smo mi egoisti, a ne na stranu to, nego zašto ne sankcionišemo one koji zarađuju od toga, koji uzmaju veliki novac na kontu, a nama uništavaju našu okolinu. Mislim, meni je to apsurdno. Meni to nema nikakvog smisla. Da ti dozvoliš nekome da on na kontu toga gdje bi ti trebao da uživaš u tvojoj ljepoti, on tu ljepotu nakazi i on uzma pare. I mi kao, pa dobro, šta, ne može se. Ma može se, sve se može. Može se sad donijeti sutra zakon da ih odmah lek specijalis da ih porušimo 20. Ko kaže da ne može? Ako imamo želju. Ko je rekao da ne može? Evo sad odiš u federalni parlament, doneseš zakon i kažeš evo 20 ćemo ovdje ovih srušiti. Lek specijalis. Kome ih srušimo, ideš na sud pa se žališ. Pa mi donosimo zakon, ali mi smo skloni tim manipulacijama gdje ne možeš to da napraviš.
1: Jasno, kad pogledamo recimo Austriju i sve te prirodne ljepote i koliko zarade na tim prirodnim ljepotama, ono što proizvode recimo te 3-4 mini hidrocentrale na Ugru su toliko minorne da je smiješno pričati o tome. Kad spominjemo već tu ekologiju, teško je pomiriti ljudsku egzistenciju i ekologiju. Evo imamo primjer naše Zeničke željezare, stala integralna proizvodnja, zrak je savršen, međutim radna mjesta su izgubljena. Dakle, kako pomiriti dvije stvari?
0: Da nema tu pomirenja u tom kontekstu, pa to treba neko dobro da odgovara za takve stvari. Šta se ima tu pomirivati? Ko ima za pravo da ostavi toliko ljudi, porodica bez hljeba? Otkud nekom pravo na to? Stvarno nekad meni nije jasno uopšte naše društvo kojim se nekad trivialnim stvarima bavimo, onim krucijalnim koji su bitne za život ljudi, mi se ne bavimo. Mi se ne bavimo tim. Niko nikog ne poziva više na odgovornost. I ovdje je sve, prođe godine, dvije, gotovo. Ne možemo tako. Mislim, moramo se, uradite to negdje u nekom drugom evropskom, u nekoj evropskoj zemlji. Pa pokušajte uraditi. Ili pokušajte zagaditi rijeku, ili pokušajte tako ugasiti nekog velikog giganta, ajde pokušajte. Kod nas to može, mislim, mi smo stvarno, moramo se jednom, što bi rekao naš narod, dohavizati, što bi se rekao.
1: U svemu tome spominjali ste i taj dio zakonskih rješenja i federalne vlade, upravo se spominje da bi novu željezaru koja je u privatnom vlasništvu trebala vlada federacije kroz stečajni postupak usmjeriti u nekom drugom smjeru, međutim pojavljuju se veće informacije da je to privatna imovina, da tu nema nikakvog petljanja federalne vlade i da bi odšteta u takvom slučaju bila puno veća. Kod nas definitivno zakonska rješenja su donešena, međutim provedbe kroz sudove su vrlo nekad sumnjive i ljudi teško ulaze u neke procese koji mogu donijeti negativne ishode.
0: Ja mislim da federal mora preuzeti odgovornost za ovo. U ovom momentu da se spasi što se spas može. Mislim, to je sada u ovome i svaki dan, koliko ja imam informacije, je kritičan i svaki dan je, kad se kasni sa jednim danom, mnogo je šteti naneseno. Mnogo šteti. Tako da reakcije trebali biti brže. I zbog toga i mi kad govorimo o tim stvarima, evo iz SBB-a, govorimo da se mora brže djelovati. Moramo, dok nije napravljena veća šteta. A ako je napravljena prethodno neka šteta, mora neko odgovarati za to. Je li tako?
1: Trebalo bi da je tako, pa najčešće nije tako.
0: Pa nije tako, vidite, nije, zato što ja uvijek govorim, ovdje dođe do nekih vrata i onda niko ništa ne odgovara. Moraju svi snositi odgovornost za ono što radi. Od nas, pa na svim nivoima. I oni koji preuzimaju, koji su izvršnoj vlasti, oni koji su zakonodavnoj vlasti, čak i sudskoj vlasti. I ovi, ili ako su bilo kako, ali odgovornost se mora preuzmati.
1: Ja ću vam se zahvaliti na gostovanju. Poželit ću vam još. Poželit ću vam puno uloga, dobrih uloga, da glumite u našim domaćim bosanskim filmovima, ali i serijama. Malo smo i te serije zapostavili. Ja ću sam navesti jedan primjer. Danas smo snimali gospođu Karanović, recimo jedna serija koja je ostavila dubok trag na prostoru bivše Jugoslavije, Vratit će se rode. Recimo takve neke serije koje su mini filmovi kroz svaku seriju bi bile možda nešto i većeg efekta nego sam film, jer film prvo se igra po kinima, ide distribucija po drugim zemljama, onda tek dođe na neku televiziju, već što kažu prođe određeno vrijeme, serije bi možda donijele taj novi impuls.
0: Evo, ja sam negdje na početku rekao šta je u principu neki plan, kako iščupati ovu cijelu kinematografiju iz toga, to jeste uraditi taj filmski centar, u njega treba uložiti nekih 12 miliona, a 12 miliona, kad vam rekao da je to, ne znam, vozni park jednog kantona ili dva ili opština na godišnjem nivou. Nekom to ide. A mnogo znači kinematografiji, za početak, mnogo znači kinematografiji, a ja, kada vidite koliko se neke opštine, neki kantoni, neka država, federacija, koliko se zadužuju za neke, ne znam, budžetske neke stvari, da se isplati nešto, i toga nema, ili kupovanje nekog socijalnog mira ili ovoga, onoga, a u suštini u ključnu neku stvar, kinematografiju koja vam predstavlja državu, koja bi procvjetala, evo, samo ovo mi je konkretno što sam vam rekao.
1: Razlog više je da se ulaže u kinematografiju, jer smo mi zaista uspješni u tome. Naši filmove osvajaju nagrade, recimo posmatram susjedne zemlje, one imaju takav uspjeh uz puno veći budžet.
0: Ja vam govorim, evo, konkretan budžet za početak koji je. Znate, to je smiješna cifra i za federaciju i za kantonu. To je smiješno. U odnosu na šta se dobija time. A uzmite sad koliko se potrošilo, ne znam, za neke budalašne, neke gluposti, neki 6-7 ovih vozila, što u opštini, što u kantonu, što u federaciji, novi, eto. To vam je to. Ili da ne kažem neke putne troške. Mislim, to je, a dobijete mnogo toga. Dobijete serije, dobijete filmove, dobijete sve.
1: Gospodine Kurću, hvala još jednom na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledalci, bio ova posljednja emisija podcasta ovoj sezoni u Razgovoru bez granica, a kao što je rekao moj gost, slažem se također, kupujte, kogod bude informirao vlast u oktobru, kupujte manje automobila, ulažite u kinematografiju, to nam se vraća više struko. Prijatno je, do gledanja.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Baš svaki dan uz Radio Zenicu.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

katkad slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Treba na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Mama, tata,
1: trudno sam.
2: Najveći regionalni filmski hit.
0: Srbin!
3: Imat ćemo dve svadbe.
2: Dolazi direktno iz kina na male ekrane.
4: Sijana nevina.
3: Da.
2: Smijeh, kaos i emocije.
5: Težak život, kuje!
3: Straš.
2: Samo na Sinestar Premier kanalima.
5: Izgleda da će da rodi!
2: Svadba 27.6. na Sinestar Premier 1.

Možda sutra bude, možda bude bolji dan. Pa stane ova kiša i mi izađemo van.

hoćeš znat, da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Bolocie.
1: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
2: Slušajte Radio Zenicu.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.